Tamam ta pillut kluta mikelungum ta asigalutungli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannagam ayuqutikka makkatlakkiuruluki taliillakkiuruluki inartlakkiuruluki illu. Li qugaallakkat litnaorat pitkluku.

0: Aarun anlerarput niillin taisuki mannaki tanghluki. Tiukkaasoo taamukam tuppau takalapäätä. Anglis vangli tuppau tukkutimaa.
1: Jee.
0: Rinnakpakki. Kaikki jäi hutti klaatsi rumpi johtoksuja katsoa.